Emisije Ku trendu uz najveće hitove. Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio.

Dragi naši, sada je 8.39 časova, a vrijeme u Crnoj Gori već onako čini mi se da se dobro podigla temperatura. U Podgorici 21 stepen, u Nikšiću 16 stepeni, u Baru 21, u Pljevljima 9 stepeni, Herceg Novi 20, Cetinje 15 stepeni, Žabljak 13, Ulcin 21, Kolašin 11 stepeni, a temperatura mora je za po jedan stepen u svim gradovima veća nego juče. U Herceg Novom 20, u Baru 21 i u Ulcinju 20 stepeni. I ne zaboravite, ukoliko ste planirali ovaj vikend da se krećete po Crnoj Gori, znajte da ćete najvjerovatnije upasti u kilometarske kolone zbog EU samita Zapadnog Balkana koji se održava u Tivtu. Pojačane su kontrole, čak u Tivtu su i u Baru, pardon, u Tivtu i u Budvi, ni pješaci baš ne mogu slobodno da se kreću, tako da ostanite i uživajte u lokalnoj prirodi, u svom komšiluku, možda se povežite sa nekim komšijom ili sa energijom vašeg lokalnog mjesta i uživajte u tom mjestu u kojem živite, jer vjerujte mi, čak i u toj nekoj našoj neposrednoj okolini uvijek možemo da nađemo nešto novo. A i naravno ostanite uz vaš sportski radio, prvi crnogorski sportski radio Arena. U nastavku programa slušamo Raja Simonovića.

0: pruža podršku ljepoti kože, kose i noktiju, kao i zglobovima i kostima. Zablistajte prirodnim izgledom, samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti uz Svidiš Nutra u apotekama.
1: Marketing Arena Radija.

0: vrijeme da se probudi tvoj sportski adrenalin. Rezultati, transferi, rekordi, sportski tračevi, sportski alarm. Tvoje najbrže i najaktuelnije sportske vijesti.
1: Šampion po navici, budućnost rutinski do 43. trofeja u klubskoj istoriji. Dominacija se nastavlja. Košarkaši su se prošetali do 18. titule prvaka Crne Gore jer su i na drugoj utakmici finala pokazali da su znatno bolji od gradskog rivala SC Derbija, slavili 94-84 i prigrabili 43. trofej u klubskoj istoriji. Nakon što su na finalnom turniru Kupa Crne Gore u Bijelom polju proslavili punoljetstvo 18. peharom, Plavi su to sinoć uradili i u šampionatu, čime su stavili tačku na sezonu u crnogorskoj košarci. Jerry Bucijel je bio najefikasniji u pobjedničkom timu sa 24 poena, Jogi Ferel je ubacio 18 uz 10 asistencija, Fletcher Megi je također stao na 18 koševa, dok je Nikola Tanasković dao 16 uz 14 skokova. Dubai poveo u finalu, Partizan igrao samo u finišu treće četvrtine. U svojoj drugoj sezoni u ABA ligi Dubai bi mogao do titule. Tim iz Ujedinjenih Arapskih Emirata je povratak u svoju Coca-Cola arenu poslije 98 dana proslavio pobjedom nad Partizanom 99-93 na startu finala. Wright je bio igrač meča sa 19 poena i 9 asistencija, Musa je bio jedini efikasniji sa 22. Drugi meč finala na programu je u subotu od 18 časova uz prenos na televiziji Crne Gore. U sklopu priprema za predstojeće svjetsko prvenstvo koje počinje 11. juna, reprezentacija Srbije doživjela je pravi debakl u meksičkoj Toluki. Meksiko je slavio sa čak 5-1. Iako su Orlovi rano došli do vođstva, uslijedio je potpuni raspad igre i preokret domaćina, koji je bio začinjen sa dva bizarna autogola srpskih fudbalera. Počelo je veliko NBA finale. New York Knicksi su napravili ogroman korak naprijed i odmah na startu oduzeli prednost domaćeg terena San Antonio Sparsima, pobjedivši ih u Teksasu rezultatom 105-95. Knicksi tako vode sa 1-0 u seriji. U Parizu se igra sama završnica turnira Roland Garrosa, žensko finale donosi potpuno neočekivana imena. Mlada 16-godišnja ruska senzacija Mira Andrejeva plasirala se u finale pošto je ubjedljivo savladala Ukrajinku Martu Kostiuk sa 6-1-6-3. Za titulu na šljaci Pariza igraće protiv Poljakinje Maje Hvalinske, koja je u svom polufinalu eliminisala Dijanu Schneider sa 7-6-6-4. Muška polufinala su na programu danas. Sastaju se češko čudo Jakub Mešik protiv Aleksandra Zvereva i Mateo Arnaldi i Flavio Coboli, koji neće početi prije 19 časova, a Mešik protiv Zvereva će započeti meč u 2:30.
0: Vrijeme da se probudi tvoj sportski adrenalin. Rezultati, transferi, rekordi, sportski tračevi, sportski alarm.

0: U Tivtu više od 35 delegacija. Nemojte sumnjati u sebe, nastavite kao do sada i sve će doći, kazao Emmanuel Macron. Kada ste obnovili državnost, izabrali ste da Evropsku uniju gledate kao dom za svoje građane, kazala Roberta Metsola. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Tivat je danas centar Evrope. Naime, po prvi put u istoriji Crna Gora je domaćin najvišim evropskim i regionalnim liderima na samitu Evropska unija Zapadni Balkan. Događaj se održava pod sloganom Zajednički prosperitet i stabilnost Evropske unije i Zapadnog Balkana. Samitom će predsjedavati predsjednik Evropskog savjeta Antonio Košta. Između ostalih u Tivtu su danas predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, predsjednik Francuske Emmanuel Macron, kancelar Njemačke Friedrich Merz, predsjednik vlade Španije Pedro Sanchez i premijerka Italije Giorgia Meloni. U Crnoj Gori je trenutno više od 35 delegacija na najvišem nivou. Sve što je Crna Gora uradila u posljednje dvije godine na putu ka Evropskoj uniji je izvanredno i zato nemojte sumnjati u sebe, jer rad i vjera u ono što radite omogućavaju uspjeh. Samo nastavite tako i sve će doći. Ovo je poruka francuskog predsjednika Emmanuela Macrona, koji je, da podsjetimo, juče doputovao u istorijsku posjetu našoj zemlji. Nadam se da će sljedeći put kad budem imala čast da vam se obratim u ovom domu, razlog biti da proslavimo to što je Crna Gora postala najnovija članica Evropske unije. Kada dođe taj trenutak, cijela Evropa će biti snažnija, pravednija, bezbjednija i ujedinjenija zahvaljujući poslu koji vi danas ovdje radite. Živjela Crna Gora, živjela Evropa. Ovim riječima juče je predsjednica Evropskog parlamenta Roberta Metsola zaokružila svoje 10-minutno obraćanje u Skupštini Crne Gore. Ona je u Podgorici boravila u susret današnjem samitu u Tivtu. Kako je navela, cilj Evropske unije je da bude što snažnija, bezbjednija i samouvjerenija i u tom kontekstu dobit će mnogo upravo članstvom Crne Gore. Sport. Sokoli su pobijedili nedavno Bugarsku u Plovdivu 1-0, a danas od 18.30 ih očekuje okršaj sa Slovačkom u Košicama. Crna Gora je na Megdan rivalu protiv kojeg do sada ima poraz i remi.
1: Vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Crnoj Gori malo da umjereno oblačno sa dužim sunčanim periodima. Ponegdje se očekuje prolazno povećana oblačnost, ali zadržat će se uglavnom suvo vrijeme. Vjetar slab do umjereni i promjenljiv, tokom dana najčešće južni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 20 do 29 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: U našoj zemlji se saobraća po uglavnom suvim kolovozima. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i da poštuju saobraćajne propise.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

zlatna medalja za najbolju muziku. Arena, prvi crnogorski sportski radio.

0: Arena Radija. Tačno minut.
1: U Tivtu više od 35 delegacija. Nemojte sumnjati u sebe, nastavite kao do sada i sve će doći, kazao Emmanuel Macron. Kada ste obnovili državnost, izabrali ste da Evropsku uniju gledate kao dom za svoje građane, kazala Roberta Metsola. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Tivat je danas centar Evrope. Naime, po prvi put u istoriji Crna Gora je domaćin najvišim evropskim i regionalnim liderima na samitu Evropska unija Zapadni Balkan. Događaj se održava pod sloganom Zajednički prosperitet i stabilnost Evropske unije i Zapadnog Balkana. Samitom će predsjedavati predsjednik Evropskog savjeta Antonio Košta. Između ostalih u Tivtu su danas predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, predsjednik Francuske Emmanuel Macron, kancelar Njemačke Friedrich Merz, predsjednik vlade Španije Pedro Sanchez i premijerka Italije Giorgia Meloni. U Crnoj Gori je trenutno više od 35 delegacija na najvišem nivou. Sve što je Crna Gora uradila u posljednje dvije godine na putu ka Evropskoj uniji je izvanredno i zato nemojte sumnjati u sebe, jer rad i vjera u ono što radite omogućavaju uspjeh. Samo nastavite tako i sve će doći. Ovo je poruka francuskog predsjednika Emmanuela Macrona, koji je, da podsjetimo, juče doputovao u istorijsku posjetu našoj zemlji. Nadam se da će sljedeći put kad budem imala čast da vam se obratim u ovom domu, razlog biti da proslavimo to što je Crna Gora postala najnovija članica Evropske unije. Kada dođe taj trenutak, cijela Evropa će biti snažnija, pravednija, bezbjednija i ujedinjenija zahvaljujući poslu koji vi danas ovdje radite. Živjela Crna Gora, živjela Evropa. Ovim riječima juče je predsjednica Evropskog parlamenta Roberta Metsola zaokružila svoje 10-minutno obraćanje u Skupštini Crne Gore. Ona je u Podgorici boravila u susret današnjem samitu u Tivtu. Kako je navela, cilj Evropske unije je da bude što snažnija, bezbjednija i samouvjerenija i u tom kontekstu dobit će mnogo upravo članstvom Crne Gore.
0: Sport.
1: Sokoli su pobjedili nedavno Bugarsku u Plovdivu 1-0, a danas od 18.30 ih očekuje okršaj sa Slovačkom u Košicama. Crna Gora je na Megdan rivalu protiv kojeg do sada ima poraz i remi.
0: Vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Crnoj Gori malo da umjereno oblačno sa dužim sunčanim periodima. Ponegdje se očekuje prolazno povećana oblačnost, ali zadržat će se uglavnom suvo vrijeme. Vjetar slab da umjereni i promjenljiv, tokom dana najčešće južni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 20 do 29 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: U našoj zemlji se saobraća po uglavnom suvim kolovozima. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i da poštuju saobraćajne propise.
0: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

0: captain speaking. On behalf of the flight crew, thank you for flying with us and have a pleasant day.
1: Prve i prave informacije. Arena Radija. Tačno minut.
2: U Tivtu više od 35 delegacija. Nemojte sumnjati u sebe, nastavite kao do sada i sve će doći, kazao Emmanuel Macron. Kada ste obnovili državnost, izabrali ste da Evropsku uniju gledate kao dom za svoje građane, kazala Roberta Metsola. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Tivat je danas centar Evrope. Naime, po prvi put u istoriji Crna Gora je domaćin najvišim evropskim i regionalnim liderima na samitu Evropska unija Zapadni Balkan. Događaj se održava pod sloganom Zajednički prosperitet i stabilnost Evropske unije i Zapadnog Balkana. Samitom će predsjedavati predsjednik Evropskog savjeta Antonio Košta. Između ostalih u Tivtu su danas predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, predsjednik Francuske Emmanuel Macron, kancelar Njemačke Friedrich Merz, predsjednik vlade Španije Pedro Sanchez i premijerka Italije Giorgia Meloni. U Crnoj Gori je trenutno više od 35 delegacija na najvišem nivou. Sve što je Crna Gora uradila u posljednje dvije godine na putu ka Evropskoj uniji je izvanredno i zato nemojte sumnjati u sebe jer rad i vjera u ono što radite omogućavaju uspjeh. Samo nastavite tako i sve će doći. Ovo je poruka francuskog predsjednika Emmanuela Macrona koji je, da podsjetimo, jučer doputovao u istorijsku posjetu našoj zemlji. Nadam se da će sljedeći put kad budem imala čast da vam se obratim u ovom domu razlog biti da proslavimo to što je Crna Gora postala najnovija članica Evropske unije. Kada dođe taj trenutak, cijela Evropa će biti snažnija, pravednija, bezbjednija i ujedinjenija, zahvaljujući poslu koji vi danas ovdje radite. Živjela Crna Gora, živjela Evropa. Ovim riječima juče je predsjednica Evropskog parlamenta Roberta Metsola zaokružila svoje 10-minutno obraćanje u Skupštini Crne Gore. Ona je u Podgorici boravila u susret današnjem samitu u Tivtu. Kako je navela, cilj Evropske unije je da bude što snažnija, bezbjednija i samouvjerenija i u tom kontekstu dobit će mnogo upravo članstvom Crne Gore.
1: Sport.
2: Sokoli su pobjedili nedavno Bugarsku u Plovdivu 1-0, a danas od 18.30 ih očekuje okršaj sa Slovačkom u Košicama. Crna Gora je na Megdan rivalu protiv kojeg do sada ima poraz i remi.
1: Vremenske prognoze.
3: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas su u Crnoj Gori malo da umjereno oblačno sa dužim sunčanim periodima. Ponegdje se očekuje prolazno povećana oblačnost, ali zadržat će se uglavnom suvo vrijeme. Vjetar slab da umjereni i promjenljiv tokom dana, najčešće južni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 20 do 29 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
4: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: U našoj zemlji se saobraća po uglavnom suvim kolovozima. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i da poštuju saobraćajne propise.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

0: U Tivtu više od 35 delegacija. Nemojte sumnjati u sebe, nastavite kao do sada i sve će doći, kazao Emmanuel Macron. Kada ste obnovili državnost, izabrali ste da Evropsku uniju gledate kao dom za svoje građane, kazala Roberta Metsola. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Tivat je danas centar Evrope. Naime, po prvi put u istoriji Crna Gora je domaćin najvišim evropskim i regionalnim liderima na samitu Evropska unija Zapadni Balkan. Događaj se održava pod sloganom Zajednički prosperitet i stabilnost Evropske unije i Zapadnog Balkana. Samitom će predsjedavati predsjednik Evropskog savjeta Antonio Košta. Između ostalih u Tivtu su danas predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, predsjednik Francuske Emmanuel Macron, kancelar Njemačke Friedrich Merz, predsjednik vlade Španije Pedro Sanchez i premijerka Italije Giorgia Meloni. U Crnoj Gori je trenutno više od 35 delegacija na najvišem nivou. Sve što je Crna Gora uradila u posljednje dvije godine na putu ka Evropskoj uniji je izvanredno i zato nemojte sumnjati u sebe, jer rad i vjera u ono što radite omogućavaju uspjeh. Samo nastavite tako i sve će doći. Ovo je poruka francuskog predsjednika Emmanuela Macrona, koji je, da podsjetimo, juče doputovao u istorijsku posjetu našoj zemlji. Nadam se da će sljedeći put kad budem imala čast da vam se obratim u ovom domu, razlog biti da proslavimo to što je Crna Gora postala najnovija članica Evropske unije. Kada dođe taj trenutak, cijela Evropa će biti snažnija, pravednija, bezbjednija i ujedinjenija zahvaljujući poslu koji vi danas ovdje radite. Živjela Crna Gora, živjela Evropa. Ovim riječima juče je predsjednica Evropskog parlamenta Roberta Metsola zaokružila svoje 10-minutno obraćanje u Skupštini Crne Gore. Ona je u Podgorici boravila u susret današnjem samitu u Tivtu. Kako je navela, cilj Evropske unije je da bude što snažnija, bezbjednija i samouvjerenija i u tom kontekstu dobit će mnogo upravo članstvom Crne Gore. Sport. Sokoli su pobjedili nedavno Bugarsku u Plovdivu 1-0, a danas od 18.30 ih očekuje okršaj sa Slovačkom u Košicama. Crna Gora je na Megdan rivalu protiv kojeg do sada ima poraz i remi.
1: Vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Crnoj Gori malo da umjereno oblačno sa dužim sunčanim periodima. Ponegdje se očekuje prolazno povećana oblačnost, ali zadržat će se uglavnom suvo vrijeme. Vjetar slab da umjeren i promjenljiv, tokom dana najčešće južni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 20 do 29 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: U našoj zemlji se saobraća po uglavnom suvim kolovozima. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i da poštuju saobraćajne propise.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.
4: Da li se hvališ ili žališ kad mi kažeš da sam luđa od sebe same? Gde god da odem, neko javi mi se šta ti je tu čudno, znaš me, znam te. Da ne bi neko koja ćuti i ne pita kad je sakrivaš.

Osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom pravom sportskom Arena Radiju. Arena Radio, tvoj sportski radio.

najaktuelniji hitovi današnjice. Na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju Arena.

Osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom pravom sportskom Arena Radiju. Arena Radio, tvoj sportski radio.

Najaktuelniji hitovi današnjice. Na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju Arena.

Osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom pravom sportskom Arena Radiju. Arena Radio, tvoj sportski radio.